8 je časova 21 minut na talasu radija Laktaši. U nastavku ćemo provjeriti servisne informacije. 30 pacijenata pregledano je u službi hitne pomoći, a dežurni ljekari bili su doktorica Anđelka Banjac i doktor Ninoslav Đogatović. Policijska stanica u Laktašima zabilježila je jednu saobraćajnu nezgodu sa materijalnom štetom, jedno narušavanje javnog reda i mira i dva krivična djela. Trenutno smo dobili izvještaj od vatrogasaca da je požar u Bukovici na kojem se nalazi ekipa, odnosno ekipa vatrogasaca interveniše u ovom trenutku. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši obavještava sve svoje potrošače da će se danas od 7 do 15 časova vršiti odvoz komunalnog otpada. S obzirom da je danas utorak, u naselju u Trnu, odnosno u jednom dijelu Jablanu i Bukovici. U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je ukupno 26 beba. Vlada Republike Srpske proglasila je 4. avgust danom žalosti povodom obilježavanja stradanja Srba u hrvatskoj vojnoj policijskoj akciji Oluja 95. godine. Tim povodom obavještavaju se građani da će danas u 11:55 simbolično u 5 do 12 na području našeg grada da se oglase sirene za uzbunjivanje i to jednoličnim tonom u trajanju od 60 sekundi kao znak obilježavanja dana žalosti. Nadležni apeluju na građane da ne budu uznemireni jer je riječ o planskom i unaprijed najavljenom oglašavanju sirena. U skladu sa odlukom Vlade Srpske na svim republičkim, gradskim i opštinskim institucijama i javnim ustanovama zastave će tokom dana žalosti biti spuštene na pola koplja. Vrijeme danas sunčano i vrlo toplo uz maksimalnu dnevnu temperaturu do 38 stepeni. U ovom trenutku 24 stepena je u našem gradu, a prema jutrošnjim mjerenjima kvalitet vazduha iznosi 85, što se i dalje smatra zadovoljavajućim, iako osjetljive osobe mogu primijetiti blage tegobe pri dužem boravku na otvorenom. UV indeks zračenja je 2, što znači da je intenzitet sunčevog zračenja nizak. Sunce nam je izašlo u 5:41, zaći će u 20:13. Vidljivost je 26 km i to omogućava dobre uslove za odvijanje saobraćaja. Vlažnost vazduha iznosi 61%, dok je atmosferski pritisak 1016 milibara, što ukazuje na uglavnom stabilne vremenske prilike. Prohodnost većine puteva u Srpskoj je zadovoljavajuća, a uslovi za vožnju su povoljni. Kraći zastoji su mogući i mogu se očekivati na dionicama puteva na kojima se izvode radovi. Zbog visokih dnevnih temperatura vozačima se savjetuje da putovanja planiraju u ranim jutarnjim ili kasnim popodnevnim časovima, da prave češće pauze, voze oprezno i poštuju saobraćajne propise. Ovoga jutra izdvojit ćemo nekoliko zabrana. Evo o čemu je riječ. Zabranjuje se prevoz eksplozivnih materija, naoružanja i vojne opreme u drumskom saobraćaju, osim za prevoz protivgradnih raketa, i to danas, odnosno 4.8. u vremenu od 12 do 24, dakle od 12 do ponoći. Vlačevo jezero, Banja Luka, Crna Rijeka, jezero Šipovo, Novo Selo, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, dakle to su putni pravci na kojima je zabranjen prevoz eksplozivnih materija i naoružanja. Zabranjuje se prevoz također naoružanja, vojne opreme i eksplozivnih materija, osim za prevoz protivgradnih raketa, od 12 do 24 časa na području grada Banja Luka, opštine Mrkonjić grad i Ribnik, kao i na putevima autoput Gradiška 9. januar Klašnice, magistralni put M1 101 Klašnice Banja Luka.
Za kraj idemo na granične prelaze, Izačić, Velika Kladuša, Zubci, Deleuša i Hum, tu je pojačana frekvencija putničkih vozila na izlazu iz BiH, na graničnom prelazu Gradiška, Donji Varoš, nema gužvi na našoj ulaznoj, odnosno izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Srpsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Srećan put i ugodnu vožnju želi vam Radio Laktaši.

0: Vijesti, minut dva.
1: Devet je časova. Obilježavanje dana sjećanja na sve stradale i poginule Srbe u hrvatskoj zločinačkoj akciji Oluja i pogroma Srba iz Republike Srpske Krajine i krajiških opština Bosne i Hercegovine bit će održano danas 4. avgusta od 20 časova u Mrkonjić gradu. Predsjednik organizacionog odbora Milorad Dodik pozvao je sve Srbe da taj dan dođu u Mrkonjić grad, rekavši da će pored kompletnog rukovodstva Srpske obilježavanju prisustovati i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić te patrijarh srpski Porfirije. Vlada Republike Srpske današnji dan, 4. avgust, proglasila je danom žalosti u Republici Srpskoj. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopštila je da je prvi kontingent opreme za uvođenje specifičnih izbornih tehnologija u izborni proces stigao u Bosnu i Hercegovinu. Prvo probno testiranje dijelova sistema izborne tehnologije planirano je za 17. i 18. avgust. U CIK-u tvrde da se sve pripreme odvijaju po utvrđenom planu i da na dan izbora ne bi trebalo da bude nikakvih problema. Crveni meteo alarm objavljen je za teritoriju skoro cijele Srbije, čime su prognozirane naročito opasne vremenske pojave, a takvog su intenziteta da mogu da prouzrokuju veliku materijalnu štetu i da budu veoma opasne po bezbjednost ljudi i životinja. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su razgovori sa Iranom u toku, dodajući da oni predstavljaju posljednju priliku za Teheran da postigne povoljan sporazum. Maksimalna dnevna temperatura danas u Laktašima 38 stepeni, a trenutna temperatura u našem gradu je 27. Slušali ste kratke vijesti.

0: Stanje na putevima.
1: Zabranjuje se prevoz eksplozivnih materija, naoružanja i vojne opreme u drumskom saobraćaju. Osim za prevoz protivgradnih raketa, danas u vremenu od 12 do 24 časa na magistralnim putevima Velečevo jezero i Banja Luka Crna Rijeka, regionalnim putevima jezero Šipovo Novo Selo i Mrkonjić Grad Crna Rijeka, na području grada Banja Luke i opština Mrkonjić Grad i Ribnik, te na autoputu granični prelaz Gradiška Klašnice i magistralni put Klašnice Banja Luka.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su novinar Gostimirka Eskić i spiker Draško Ratković.
1: Dobar dan, vijesti dana.
0: Srpska i Srbija u Mrkonjić gradu obilježavaju dan sjećanja na ubijene i prognane Srbe u hrvatsko-muslimanskom pogromu 1995. godine.
1: Predsjednik Srbije u posjeti opštini Jezero posjetio i hram rođenja Presvete Bogorodice u Bugojnu.
0: Zbog pada vodostaja Dunava, Evropska komisija razmatra da sazove hitan sastanak.
1: Fudbaleri Crvene zvezde večeras protiv Hapoel Berševe u kvalifikacijama za Ligu šampiona.
0: I dalje sunčano i vruće.
1: Dane sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u hrvatsko-muslimanskom pogromu nad Srbima iz Republike Srpske Krajine i Republike Srpske 1995. godine biće obilježen večeras u Mrkonjić gradu. Na trgu kralja Petra I. Karađorđevića biće služen parastos, nakon čega će besjedu održati patrijarh srpski Porfirije.
0: Obilježavanju u Mrkonjić gradu prisustovat će zvaničnici Republike Srpske i Srbije. U Republici Srpskoj je dan žalosti. Zločinačka akcija Oluja počela je 4. avgusta 1995. ofanzivom Hrvatske vojske i policije te jedinica HVO-a na području Banije, Like, Korduna i Sjeverne Dalmacije. Za samo 48 časova područje nekadašnje Republike Srpske Krajine bilo je etnički očišćeno. Tokom hrvatsko-muslimanskog pogroma ubijeno je nestalo skoro 2000 Srba i protjerano više od 220.000. Povodom obilježavanja dana sjećanja u opštinama i gradovima širom Srpske simbolično su se oglasile sirene za uzbunu.
1: Povodom dana sjećanja u Banjalučkom hramu Hrista Spasitelja služen je parastos za postradale u pogromu Srba iz bivše Republike Srpske Krajine u avgustu 1995. godine. Parastosu je prisustvovao predsjednik Republike Srpske Siniša Karan. Na Banjalučkom trgu srpskih junaka u toku je polaganje vijenaca kod spomen obilježja borcima odbrambeno-otadžbinskog rata od 1991. do 1995. godine.
0: Parastos stradalima u zločinačkoj akciji Hrvatske vojske i policije Oluja služen je u crkvi Svetog Marka u Beogradu. Mitropolit Sremski Vasilije služio je danas u hramu Blage Marije na Banstolu kod Sremskih Karlovaca svetu arhijerejsku liturgiju i molitveni pomjen za sve postradale u zločinačkoj akciji Oluja.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je za Radio Televiziju Srbije da mir radi za Srbe i da Beograd mora da pomogne svakoj opštini u kojoj živi srpski narod. Poručio je i da Srbija mora da čuva sjećanje na sopstvene žrtve i nacionalno jedinstvo. Tvrdi da će večeras u Mrkonjić gradu na centralnoj komemoraciji žrtvama Oluje iznijeti smjernice za buduću politiku Srbije.
2: Jeste li vi primetili da smo mi ćutali 30 godina, onako najmonstruoznije, najbestijalnije laži, tipa neki su heroji i mnogo su hrabri, a Srbi su kukavice zato što smo mi otišli na traktorima, a oni su nas pojurili ili ne znam šta. Samo nikada nisu rekli da to nisu uradili oni, već da su to uradili sa Amerikancima, Evropljanima, sa čitavom zapadnom velesilom protiv jednog siromašnog naroda koji je ostao čak i bez podrške u Beogradu, čak i bez podrške u Republici Srpskoj i tako dalje. Ali su sebe uverili u takve stvari. A mi smo ćutali, nikada nismo govorili o tome. A Krajišnici su bili jedan hrabar narod, dostojanstven, i danas su ponosit narod i tako dalje. I nije ta tragedija srpskog naroda krenula od Oluje, krenula je mnogo ranije.
1: Premijer Republike Srpske Savo Minić poručio je da je obaveza čuvati ono što je odbranjeno životima najhrabrijih i naglasio da dok Srbi pamte stradanje, svjedoče i vaskrsenju srpskog naroda.
0: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakle je da se Srpska i Srbija danas sjećaju 2000 nevino stradalih i više od 200.000 sunarodnika protjeranih sa vjekovnih ognjišta tokom najvećeg etničkog čišćenja u Europi nakon Drugog svjetskog rata.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u nastavku posjete Republici Srpskoj i Srbima u Federaciji Bosne i Hercegovine boravi u posjeti opštini Jezero. Prethodno Vučić je obišao Donji Malovan u opštini Kupres, gdje je razgovarao sa mještanima i lokalnim sveštenikom i obećao izgradnju parohijskog doma. Predsjednik Srbije jutros je obišao hram rođenja Presvete Bogorodice u Bugojnu u pratnji paroha bugojanskog Slaviše Đurića. Istakao je da je hram rođenja Presvete Bogorodice u Bugojnu kao Feniks, jer se nakon više rušenja i paljenja digao iz pepela.
3: Inače, crkva srušena naravno 1992. godine, a onda još jedno zapaljena. Ja mislim da nema ni jedne crkve da je toliko puta rušena, spaljivana. Mnogo od naših crkava jeste, ali kao ove u Čipuljići uvek je kao Feniks iz pepela se podizala.
4: To je jedan podstrek za nas da predsjednik jedne države dođe, da nas posjeti, da s nama razgovara, da jednostavno vidi se da sa nama neko brine. Pa naša parohija je brojala 11.000 Srba. Znači, prije ovog rata, onda je došao kraj. I onda su ljudi u maju mjesecu 1992. godine izbjegli odavde, konio otišao, neko je ostao, dobar dio tih ljudi koji je ostao stradao.
1: U istočnoj Liđi obilježena je godišnjica odbrane Vojkovića, Grlice i Krupca. Obilježavanju je prisustvovala srpski član predsjedništva Željka Cvijanović, koja je istakla da je Republika Srpska svetinja i da su interesi srpske istine i poštovanje prema svima koji su omogućili da bude stabilno mjesto za život. U crkvi u Vojkovićima služena je liturgija, zatim parastos za poginule i umrle borce i polaganje cvijeća ispred spomen kapele. Evo šta su nakon parastosa izjavili Goran Šehovac iz udruženja Iliđanski borac i srpski član predsjedništva Željka Cvijanović.
5: Hvala Bogu, želim da čestitam svim srpskim vojnicima iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, tadašnje Kule, tadašnje komandant Čeni, svim ljudima iz druge Sarajevske, svim dobrim ljudima, dobrim domaćinima koji su stali na prvu liniju prema Hrastici, Putviru, Koloniji i prema Igmanu i odbranili ovu teritoriju. Pitaju što se nismo povukli. Nismo se mi imali gdje povući, zato što su iza nas bila djeca, bake, djeke i naši roditelji. Da je 4. augusta, ne do Bog, pao ovaj dio ovdje, Vojković, Grlica i Krupac, ja mislim da bi to bila druga oluja i mislim da bi skroz ovaj rat zadnji otišao u nekom drugom pravcu.
6: To je veliki dan, velika sloboda koju uživamo, naša obaveza da u svakom dijelu Republike Srpske iskažemo duboko poštovanje prema onima koji su nam darovali tu slobodu. Iz tog razloga smo se danas okupili ovdje da obilježimo ovaj datum, ali da se zahvalimo svima onima koji su dakle omogućili da Republika Srpska napreduje, raste, da Republika Srpska jača, da Republika Srpska postane svjesna sebe, svoje stvarnosti i onoga što želi da postane u budućnosti.
1: Zdravstveno stanje generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića dodatno se pogoršalo u posljednjih nekoliko dana, potvrdio je njegov sin Darko Mladić.
0: Zdravstveni status nekadašnjeg komandanta glavnog štaba Vojske Republike Srpske već duže vrijeme ocjenjuje se kao kritično. Porodica i pravni tim ponovo upozoravaju na neadekvatne uslove liječenja u pritvorskoj jedinici u Hagu i ponavljaju zahtjeve da mu se omogući hitno prebacivanje na adekvatno medicinsko zbrinjavanje.
1: Slušate podnevne novosti. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu odbacio je mogućnost prekida vatre i povlačenja izraelske vojske iz Gaze u okviru plana američkog predsjednika Donalda Trumpa, objavili su mediji pozivajući se na neimenovane izraelske izvore.
0: Netanjahu je navodno prenio takav stav glavnom izaslaniku odbora za mir za Gazu, poručivši mu da Izrael neće napustiti položaj koje kontroliše u Gazi, niti će obustaviti vatru. Izraelski premijer tvrdi da Hamas obnavlja svoje vojne kapacitete i da predstavlja neposrednu prijetnju izraelskim vojnicima i naseljima u okolini Gaze.
1: Evropska komisija spremna je da sazove hitan sastanak zbog problema sa snabdjevanjem električnom energijom u Mađarskoj, Bugarskoj i Rumuniji uslijed rekordno niskog vodostaja Dunava, objavio je list Politico pozivajući se na neimenovanog zvaničnika.
0: Mađarski premijer Peter Mađar rekao je da bi jedina nuklearna elektrana u zemlji Pakš mogla potpuno da obustavi proizvodnju električne energije zbog rekordno niskog vodostaja Dunava. Rumunska vojska morala je da digne u vazduh podvodnu stijenu u koritu Dunava da bi preusmjerila tok vode i spriječila potpuno gašenje nuklearne elektrane Crna Voda.
1: Vatrogasne ekipe gase požar koji se s područja Banja Luke iz Barlovaca proširio prema Bukovici. Kako je potvrđeno iz teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Laktaše, iako je teren nepristupačan i otežava gašenje, požar je za sada pod kontrolom.
0: Aktivan je požar na području Šimića na teritoriji Banja Luke koji se i dalje širi, ali nije zahvatio naselje Bakinci i Riječani. Vatrogasne službe su na terenu i pokušavaju da lokalizuju vatru. Požar koji se približio putu Trebinje-Dubrovnik stavljen je pod kontrolu i ne ugrožava tu putnu komunikaciju, rečeno je Srni u Trebinskoj teritorijalnoj vatrogasno-spasiračkoj jedinici. Požar u selima Ljubovo i Oraš je odbijen od kuća, a vatra i dalje gori u nepristupačnim područjima.
1: Savez sindikata Republike Srpske uputio inicijativu Ministarstvu rada da pokrene postupak izrade i donošenja pravilnika o zaštiti radnika pri radu na otvorenom u uslovima izrazito visokih temperatura.
0: Posebno su, kažu u sindikatu, izloženi radnici u građevinarstvu, putari, radnici u poljoprivredi, šumarstvu, komunalnim djelatnostima, ali i svi koji su tokom cijelog radnog vremena pod direktnim sunčevim zračenjem i visokim temperaturama.
1: U Republici Srpskoj počela je isplata materinskog dodatka koji je odlukom vlade Srpske uvećan sa 406 na 746 maraka, saopšteno iz Fonda za dječju zaštitu.
0: Za isplatu je izdvojeno više od 2,5 miliona maraka. Osim uvećanog materinskog dodatka, počela je redovna isplata dječjeg dodatka za 16.619 djece ili 9.864 roditelja kao korisnika, za što je obezbeđeno više od 2,5 miliona maraka.
1: Fudbaleri Crvene zvezde večeras protiv izraelskog Hapoela Berševe igraju prvu utakmicu trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Ženska košarkaška reprezentacija Srbije pobijedila je Hrvatsku na juniorskom prvenstvu Evrope. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
7: Fudbaleri Crvene zvezde bit će večeras u mađarskom gradu u Sombathilju gosti izraelskog Hapoel Berševe u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Ovaj duel igra se u 19:30 minuta. Revanš će biti odigran za 7 dana u Beogradu na stadionu Rajko Mitić. Ukoliko Crvena zvezda u dva meča bude bolja od Hapoel Berševe, u narednom kolu kvalifikacija igraće protiv boljeg iz dva meča između danskog Orhusa i ekipe Sabaha iz Azerbejdžana. Juniorska ženska košarkaška reprezentacija Srbije ubjedljivo je savladala Hrvatsku rezultatom 93-51 u posljednjem kolu D grupe Evropskog prvenstva u Stokholmu. Najefikasnija u pobjedničkom timu bila je Ema Jeverica za 16 poena. Mlada košarkašica iz Vlasenice Milica Mazić ubacila je 14 poena. Srbija će u osmini finala sutra igrati protiv Turske. Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u drugo kolo Mastersa u Montrealu. Kecmanović je u meču prvog kola, koji se igrao dva dana, pobijedio Amerikanca Michaela Zhenga sa 2-1 u setovima. Naredni protivnik bit će mu Francuz Ridner Knesh.
1: U podnevnim novostima još o vremenu. Dobar dan, želimo Dušku Mrkonjiću.
8: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Sunčano i vruće, vjetar je slab, ponegdje i umjeren, uglavnom istočnih smjerova. Temperature vazduha od 12 časova, Čemerno 27, Foča 29, Višegrad, Srebrenica 30, Bileće, Mrkonjić grad 32, Trebinje 34, Doboj 35, Banja Luka 36 i najtoplije u Bijeljni sa 37 celosve stepeni. Nastavlja se pretežno sunčano i vruće vrijeme, poslije podne razvoj oblačnosti u brdsko-planinskim predjelima bez padavina. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni u Hercegovini u noći i jutro, vjetar sjeverni a tokom dana južnih smjerova. Maksimalna temperatura vazduha danas u 36 do 41, u višim predjelima 30. U gradu na Vrbasu nastavku dana sunčano i vruće, vjetar slab sjeveroistočni, a maksimalna temperatura vazduha oko 40.
1: Slušali ste podnevne novosti, zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na važnije vijesti.
0: Srpska i Srbija u Mrkonjićgradu obilježavaju danas sjećanja na ubijene i prognane Srbe u hrvatsko-muslimanskom pogromu 1995. godine.
1: Predsjednik Srbije u posjeti opštini Jezero posjetio i hram rođenja Presvete Bogorodice u Bugojnu.
0: Zbog pada vodostaja Dunava, Evropska komisija razmatra da sazove hitan sastanak.
1: Fudbaleri Crvene zvezde večeras protiv Hapoel Berševe u kvalifikacijama za Ligu šampiona.
0: 12:14. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonska realizacija Draško Vrhovac, spiker Draško Ratković, novinar Gostimir Keskić, urednik Ivana Franka.

0: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut dva.
2: Na centralnom spomenu obilježju poginulim borcima odbrambeno otadžbinskog rata u Banja Luci položeni su vijenci povodom obilježavanja dana sjećanja na ubijene i prognane Srbe u hrvatskoj vojno-policijskoj operaciji Oluja. U znak odavanja počasti svim stradalim i prognanim Srbima u zločinačkoj hrvatskoj akciji Oluja danas su se oglasile i sirene za uzbunjivanje u svim gradovima i opštinama u Republici Srpskoj. Premijer Republike Srpske Savo Minić poručio je danas da je dužnost Srba da čuvaju istinu, njeguju kulturu sjećanja i da obezbijede da se stradanje srpskog naroda, kako je bilo u zločinačkoj akciji Oluja, nikada i nigdje više ne ponovi. Sjećanje na ubijene i protjerane krajišnike obilježeno je i u Srbiji. U crkvi Svetog Marka u Beogradu služen je parastos za sve stradale Srbe u zločinačkoj akciji Oluja. Parastosu su prisustvovali brojni građani, među njima i mnogi izbjegli krajišnici koji su spas pronašli u Srbiji. Savjetnik predsjednika Srbije Miloš Vučević poručio je da Srbi traže pravdu za svaki izgubljeni život i dječju suzu u zločinačkoj hrvatskoj akciji Oluja i neće se nikome izvinjavati zato što je srpski narod mučen i zlostavljan. Jul 2026. je najtopliji mjesec ikada zabilježen u Francuskoj od početka meteoroloških mjerenja 1900. godine, saopštila je danas francuska meteorološka služba Meteo France. Time je oboren dosadašnji rekord iz augusta 2003. godine, tokom jednog od najintenzivnijih toplotnih talasa u Europi, kao i rekord iz jula 2006. godine, prenio je Figaro. U Republici Srpskoj Federaciji BiH i danas pretežno sunčano i vruće. Maksimalna temperatura vazduha od 36 do 41, u višim predjelima od 30 stepeni Celzijusovih, saopšteno iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, a trenutna temperatura u Laktašima je 35 stepeni. Slušali ste kratke vijesti.

0: Oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: podcasti.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.